Yesuse mene wi asinyina hai na di wonti ma chino ware na di esu muda na embo openya kwa hai so mene esu ba na truwa ahifa na wakoto ni da so na asu.